ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁམ་པ་ ཏ་ཏ་སོ་ཉེ་བི་ལུ་ཇི་ཚོམ་བུ་ནོ་བ་ཟམ་བོ་ཤི་པ་དེ་ཆང་དོ་ལོ་རུང་ཟོང་ནི་ཡེ་བི་ཕ་བ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཆིང་དང་སེན་དུ་ཐང་ཅེ་ལ་ཕ་ལེ་རི་ཤ་ལ་ཇི་མ་ལང་ཚོ་གོ་དོང་ཡེ་ལུ་ཇི་ཕ་མ་ཤི་པ་དེ་ལ་ས་ཇི་བུང་ཁང་ལ་ཡོ་བི་སེན་བ་བོ་དོ་མ་ལ་མོ་ཡ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་བི་ཕ་མ་ཉི་ཟུ་བི་ཡོ་མ་པན་ཅེ་

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ ཀོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཇེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅི ཇེན་ ཇེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཇེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ་ ཁོ་ཡོ་ ཅེ 규모도 되게

0: ཨ་ཡེ་རེ་རེ་དེ་འབི་སོ་མ་ན་ཨ་མ་ཡ་ལ་ཤི་ག་རང་ཨང་ཤུན་ཆེ་ཡ་མ་ཡེ་རེ་གོ་པོ་ཁན་ཅིན་ཟུ་ཡ་སོ་དུ་ཤ་ཏེ་མུ་ཅིན་ཆེ་ཡ་པོ་དུ་སེན་པོ་ཅེ་ཟོ་ཅེ་ཡ་
1: ཨ་ཡེ་ང་ཡེ་ཁན་ཅིན་ཟུ་ཡ་སང་དེ་སང་ངོ་མ་ཤི་ན་ཨ་ཡ་ཤ་མེ་ལུང་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡ་ཏེལེ་མ་ལ་མ་སང་ཤིན་ཡོ་རི་ཡ་ཏེ་དབོ་ཁེ་སར་རྒྱལ་བོ་འདུ་རི་ཡ་ཏེ་ལེ་བོ་ཤོ་འདོ་ཤུལ་ལ་བོ་གཡ་ཤུ་གེ་བ་ཉི་ལ་ཕོག་ཏ་འདུ་རེ་ཡ་ཏེ་ལེ་མ་ལ་མ་སང་ཤིན་ཡོ་རི་ཡ་ཏེ་དབོ་ཁེ་སར་རྒྱལ་བོ་འདུ་རི་ཡ་ཏེ་ལེ་བོ་ཤོ་འདོ་ཤུལ་ལ་བོ་གཡ་ཤུ་གེ་བ་ཉི་ལ་ཕོག་ཏ་འདུ་རེ་ཡ་ཏེ་ལེ་མ

0: Kangi Sunda Luchi Lin Chi Yala Muntu Nan Chu Lin Chi Singer Gasu Hill
1: Tatima Pagaya Kuru Yegu de Tang Nipati Yimba La Adi Yichi Soso the Panjero at the Yurta Pena Juan Nan Sam Chum Mian Lungam Nakao that Notable in so many years like Yet Corris and Juan Asia Tin and Juan.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡང་ཅོབ་ན་པ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཡི་པ་དག་ཡ་གདོང་ལུ་ཅི་ང་རང་ཆུང་དུ་ཞི་བ་དང་ཡི་པ་སང་གི་ཚེ་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་ཕ་ཡོ་ཅིན་ཚ་ཞི་བ་དེ་ཉི་རེ། ཅོབ་སོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཞོ་ན་ང་ཚུལ་ཅི་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅི་གོ་ང་ང་དུ་ཅ་ནི་རེ་གོ་ཤེ་ཆོ་ལེ་རེ།
1: ཡང་ཅོབ་ན་པ་ཐ་ཤ་ལ་ན་ན་ཇུ་ཅི་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བི་ལུ་ཅི་དོ་ལུང་ཅིན་ཁ་པར་སོ་ཡ་ཤི་བི་ན་ཚུལ་ཅི་ད་ད་ཤི་ཡོ་བི་ཅོབ་སོ་གབོ་ཅོ་པུ་ཡོང་བི་རེ་བ་ཡོ། ཏ་ད་རིང་ཀ་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བི་ལེན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ཕ་པ་དང་ཇོ་མ་ལ་མོ་ཇ་ཅོ་ཚང་བ་དེ་ཅིན་ནོ་ཇོ་ཏ་རང་ལོ་ཟང་དོ་ཏ་ཤི་ཇ་བོ་སོ་ཅི་རེ་གོ་ཤི་བི་ལུ་ཅི་ད་ད་ཤི་ཡོ་བི་ཅེ་ན་པ་ང་ཚུལ་ཅི་ན་ཤོ་པར་གས་ཤེ་ཅི་ཡིན།

0: ཇུ ལམ་བ མ་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ་ སོང་ ལ པེ ཉན དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ

0: དང ལེན ཚེ ངོན དང ནམ ཤེ ངོན དང ཆུ སུ དྲ བ དང ག མ ཅུ ཐུ ཉེ ཡུན སུ བེ རང ཡང ཆུ སུ དུན པི ཐུ སེ ཅ དྲ ར ཆུ སུ ཇི པི ཐུ དེ ཐོང ལམ དུན ཆུ སུ ཇེ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇུང སང ཅུ ཉང ར ཆུ སུ གུ པི ཐུ དེ རིང གུ དོ ནི ཆུ སུ གུ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ང དང ངེ ཇུ པི ཤ ལམ ཆུ སུ ཇི པི ཐུ དུ སར སང ཅུ ར ཆུ ཅ དང ག མ ངེ ཐུ བེ ཅ ལོ ཐུ ཆུ སུ ཅ དང ག མ ཅུ ཐུ ཚེ ལ ག ཚ ར ཆུ སུ ཅ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཅོང ཆུ སུ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སང ཅུ ར ཆུ སུ ཅུ ཅེ དང ག མ ངེ ཐུ བེ ཅ ལོ ཐུ ཆུ སུ ཅུ ཅེ དང ག མ ཅུ ཐུ རི ཟ མི མར དང ཕ བ པེན པ ཉི མ ཅི ལ ག ཆང དུ རི ཟ ད བ དང ལ པ པ སམ ཅི ལ ལི མ ད ར ཆུ སུ ཅུ ཉི ཐུ ཀྱང ཡང བོད ཀྱི ལུང ཀྱི ལིང སིན ཇུས དང ཆུ སུ ཅུ སམ ཐུ ཞི པི ལ ཡེ ཆུ སུ ཅུ སམ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ བོད ཇུང སམ ཅུ ཉང ར ཆུ སུ ཅི ཡི ཐུ དེ རིང གི དོ ནི ཆུ སུ ཅི ཡི དང ག མ སུན ཅུ ཐུ རེ ཡོང གི ཤིན ཁམ ཆུ སུ ཅི ཅུ ཐུ ཁང གི ལབ ཅི ལིང སིན ཆུ སུ ཅི ཅུ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཀྱང གུ ལིང ཆུ སུ ཅི དུན ཐུ དུ སར སན ཇུ ར ཆུ སུ ཅི དུན དང ག མ ངེ ཐུ བེ ཅེ ལོ ཐོ ཆུ སུ ཅུ དུན དང ག མ ཅེ ཐུ ཙན རེ ལུ གུ ཅེ ཐང ཆུ སུ ཅུ དུན དང ག མ སུན ཅུ ཐུ དེ ཐང ལམ དུན ཆུ སུ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སན ཇུ ར ཆུ སུ ཅུ ཅེ དང ག མ ངེ ཐུ བེ ཅེ ལོ ཐོ ཆུ སུ ཅུ ཅེ དང ག མ ཅུ ཐུ ཆེ ལབ ག ཚ ར ཆུ སུ ཅུ ཅེ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ང དང ངེ ཅུ པི ཤ ལམ ཆུ སུ ཅེ གུ ཐུ ཤི པི ལ ཡེ ཆུ སུ ཅེ གུ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ སེ ཅ ཏོ ར ཆུ སུ ཉི ཤ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སང ཅོ ཉན ར ཆུ སུ ཉི ཁ ཚ ཅེ ཐུ དེ རེང གུ ཏོ ནེ ཆུ སུ ཉི ཁ ཚ ཅེ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཏོང ཆུ སུ ཉི ཁ ཚ ཉི ཐུ ཁང གེ ལམ ཅི ལིན ཅེ ཆུ སུ ཉི ཁ ཚ ཉི དང ག མ སུན ཅུ ཐུ རེ ཡོང གུ ཤིན ཁམ ཆུ སུ ཉི ཁ ཚ ཡི ཐུ ཉིན གོང གུ ལིན ཅེ ཇོ ཅུ བྱ སབ་ཅིས་ ཞུབ་ཅེ རེ་ཟ་ མི་མར་ཅེ ཆུ་ཅེ ཅེ་ཅེ་ནི ཅོ་ཅེ་ པ་རེ ཆ་ཅིན་ ཞོ་ཅུར ཉམ་ཅུ དུ་ཅེ་ཡི
1: ཁ્યા ལ ཇོང ནམ་ཁི ལེ་གོན་ནེ དང་ཝེ ནམ་ཁི ངོན་ད་ ཤུ་ཅིན ཡི མ་ཨོན་པེ ཅུ་ཅུ ཉིག་ ཚབ་ཁི རེན ཐོ་གོང་ གོ་མོ ནག་ཅུ ཨུ་ཅུ ཐང ཡ་ཅུ ནག་རེ་ཁི སཇ་ཅ མ་ཅེ བ ཆམ་དུ ཆང་ཅུ ཐང ཉིང་ཅེ་ ལེན་ན ཅིན་པ མ་མ་པོ ཁོ་ནེ རེན་ཁི ན ཐེབ་ཅུ Saja ka jay la, charwa tatongam, kawa, yana kama char papju. Timinki saja hendali na, jimba nyungnyo ni, jimki jimba mambo korju. Sanyi nimo, nagju tan, chamdu uju, chanju, nyingjiji la, jimba mambo korni, jimki nan tepju. Saja ka jay la, charwa chongam, kawa, yana kama char papju. Saja hendala, jimba nyungnyo korni, jimki jimba mambo korju. ནག་ཅུ སাজা མང་ཆེ་བ་ ཐང ནག་རི ཁ་ཅུ ཡིག་གཅེ ནོབ་ཅུ ཐང ལོ་ཅུ ཅེ་ལ ལ་ཁ་བ་ཆིན་པོ རིམ་པ དུན་ཡེ་ཡོང ཅག་ཅེན་དོ ཡ་མ་ལ ཇོང་ཡོང་ཅེ ཆོང་དེ་ཙོ་ཁ་ཁེ ནམ་ཁེ་ངོན་དག་ཅིན ཁ་ལ་སལ་ལ ཅིན་པ་མང་པོ་ཁོ་ཅུ ཆོ་ཅེ་ཨང་ཅང་སོམ་ནེ ཆོ་ཅེ་ཨང་ཅང་ཅུར་ཁ་བར སམ་ཅོ་ཅེ་ལ ནམ་ཐང་ཅུ ཆོ་ཅེ་ཨང་ཅང་ལེ་གོ་ནེ ཆོ་ཅེ་ཨང་ཅང་ཅུབ་དུན་ཁ་བར ནག་ཅུལ་ལ ཅིན་པ་མང་པོ་ཁོ་ནེ ཁ་བ་ཐ་ཏོ་ཕབ་ཅུ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི 초제 안장 쏘네 초제 안장 쥐활 딩첸라 남템네 카마차르팝쥐 초제 안장 레고네 초제 안장 쥐니활 로롱라 짐바 망보코쥐 초제 안장 쥐네 초제 안장 쥐활 망칸라 짐바 망보코쥐 초제 안장 니네 초제 안장 쥐활 저공라 짐바 망보코쥐 초제 안장 레고네 초제 안장 쥐활 자유라 짐바 망보코네 남탕쥐 초제 안장 초네 초제 안장 쥐활 보어라 난템네 짐바 망보코쥐 초제 안장 쥐네 초제 안장 쥐활 생각 넘버 2 텐디 쥐온 남희 레공네 당위 남희 온다 휴차스

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང